basa enyama papa bi wo wiasimu na so me kwa de bi tu me ka me sada na kasa bida wajani wana wana myankopo ewa de na chede papa pa ni ne ye peni na free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo behunu wo baba obebe wo Oyo nyankopon sasuni ni subai sote.

biara wo hwe bia ye ye urade kase anya mane na wo mo urade timi nyama sey asikasam sey awade sam.

Oya nsenchani nyankopɔ ne. Hey nsenchani oya wo David no mbrem. Di oya wo Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wo ya bra bo mu ne dey. Message on nsenchani ne dey. Ti wo ngwa juma ne dey. Ah